namwe. Yee! Abana ba heaven yuko babasha. Yee! Kwa bubuga ba mutarumura bumba mwa bakhungu mwe. Yee! Bari buya murusego kwa kongwe mwa bakhungu mwe. Yee!